0: ぜ私の命令に逆らうのですか。
1: 私は目立たせたくないけど、もしルーフーを消してしまえばもっと完璧と思います。
0: ルーフーは死んだらリストどうやって取るの。俺のハンターは君は協力する力はねえ。
1: 申し訳ございません。もう一度チャンスをください。
0: どうやって信じる。
1: あなたの信頼を得らないと軍部に見捨てられます。私は二度とこの町を犯しません。
0: 忍耐力

0: 田涼子ですが、どちら様ですか？
1: ピアニストの先生だ。
0: はい、長官。ご命令お待ちしています。
1: ファシャンユー、夜行しろ。
0: どうして？ファシャンユーはフィルムを見つかる突破口です。